Ye aso fo de enya wi onyame ne sayade. Nyame na ye de ya. O sayade nyame ana enam ye so eye bribi. Na ntise nyame nam o so ya animo nyame no ko nyame ho.

aso nti na osori anopa udware sira esa eba dumu aga nura ga oba ye de siye ni ga o mabio o de daso sese nura anye ya.